0: SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online, and on radio.
1: Ви слухаєте SBS українською онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі SBS і на SBS Audio. Перш ніж розпочати нашу аудіо

програму сьогодні. Ми хочемо подякувати людям Вонаронг і Варанджурі з нації Кулін, які є традиційними хранителями землі, на якій ми проживаємо сьогодні. Ми також хочемо висловити повагу і пошану усьому народові Кулін і його старіщинам, як колишнім, так і теперішнім. Залишайтеся з нами. Найщиріші вітання усім, хто слухає українську програму СБС сьогодні, 3 липня року 2026. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі, зокрема, ви почуєте наш традиційний короткий огляд новин СБС станом на час виходу нашої аудіопрограми. Про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже харківська журналістка Вікторія Березка. У нас сьогодні в гостях довголітній учитель української школи в Аделаїді Ростислав Бекер. Нині у нас іще одна розмова на теми українства із доктором Іриною Скубій з Мельбурнського університету. Нині також ви почуєте дещо із життя українського культурного центру в Аделаїді «Слава». Буде, звичайно, і пісня. Буде і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте СБС. У студії Богдан Рудницький і бюлетень новин СБС. І у цьому бюлетені, зокрема, Росія провела одну із найбільших повітряних атак за час війни на українську столицю та інші регіони України. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі виступив на захист запропонованих федеральним урядом реформ у сфері реклами азартних ігор. Британська поліція заарештувала 8 осіб у рамках глобального розслідування щодо сексуального насильства. Сканування обличчя з використанням штучного інтелекту у Західній Австралії. І спорт. Чемпіонат світу з футболу. Що тут і як? І далі про це і більше. Російська Федерація провела одну з найбільших повітряних атак за час всієї війни, випустивши десятки ракет і сотні дронів по Києву та інших регіонах України. Українські чиновники пообіцяли завдати удару у відповідь на цей напад, в результаті якого загинуло щонайменше 25 осіб, ще десятки отримали поранення, а в столиці пошкоджено близько 130 будівель. Нагадаю, що ці дані на час виходу нашої аудіопрограми. Жертв може бути і більше. Отже, союзники України надали країні системи протиповітряної оборони, зокрема батареї Patriot американського виробництва та німецькі системи IRST. І президент Володимир Зеленський заявляє, що країна не може собі дозволити затримок з отриманням додаткових ракет. Він прагне отримати допомогу у створенні вітчизняного виробництва ракет протиповітряної оборони Patriot. На сьогодні це занадто повільно, чесно кажучи, занадто повільно. Звісно, я розраховую на зустріч з американською делегацією найближчими днями. Побачимо, що буде. Мається на увазі закупівля ракет для української армії за програмою ПЕРУ. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі виступив на захист запропонованих федеральним урядом реформ у сфері реклами азартних ігор після того, як законопроект було передано на розгляд Сенатської комісії за підтримки коаліції та партії «Зелених». Законопроект передбачає введення нових жорстких обмежень на рекламу азартних ігор на телебаченні, радіо, онлайн-платформах та у спорті. Але критики стверджують, що ці реформи є недостатніми для зменшення шкоди від азартних ігор. Прем'єр-міністр в ефірі ABC Радіо заявив, зокрема, що уряд зробив більше для вирішення проблем, пов'язаних з азартними іграми, ніж будь-який попередній уряд. Це комплексний підхід. Він стосується таких питань, як, зокрема, азартні ігри в інтернеті, а також азартні ігри за кордоном. Також охоплюються такі аспекти, як присвоєння назв спортивним майданчикам та спонсорство футболок. Існує цілий ряд реформ. Мій уряд вжив більше заходів щодо боротьби зі шкодою від азартних ігор, ніж будь-який інший уряд з часів утворення федерації. Якщо ви або хтось із ваших знайомих хоче поговорити про азартні ігри і ви знаєте тих, хто має з цим проблеми, зателефонуйте до служби допомоги,

0: Gambling Help Online за номером 1-800-858-858 або до служби Lifeline за номером 131114. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив офіційні вибачення жінкам, яких змушували віддавати своїх дітей у рамках колишньої історичної політики країни. За оцінками Великої Британії, в рамках цієї політики, яка в основному реалізовувалася в період з 1949 по 1976 рік, за сприяння християнських церков, від матерів було відібрано близько 185 тисяч дітей. Прем'єр-міністр заявив у парламенті, що вибачається від імені держави за травму, яка залишилася на все життя. Ганьба не ваша, ганьба ніколи не була вашою, ганьба наша. І я кажу це від імені всієї країни. І я кажу це кожній людині, яка постраждала. Ми глибоко і щиро просимо вибачення. Поліція Західної Австралії повідомляє, що випробування камери для розпізнавання облич на основі штучного інтелекту призвело до численних арештів. Ця технологія сканує обличчя людей і порівнює їх із зображеннями 8 тисяч осіб у Західній Австралії, на яких виписано ордер на арешт або які мають судимість за сексуальні злочини проти дітей. Протягом першого тижня реалізації цієї ініціативи було скановано понад 130 тисяч облич людей, що призвело до 18 арештів та виявлення 21 зареєстрованого злочинця, засудженого за сексуальні злочини проти дітей. Комісар поліції Західної Австралії полковник Бланш зазначає, що влада інших штатів уважно стежить за результатами випробувань, сподіваючись впровадити аналогічну технологію. Національний архів у Лондоні повідомив про виявлення рідкісного примірника Декларації Незалежності США. За даними архіву, документ було надруковано лише через кілька днів після підписання оригіналу 4 липня 1776 року з метою поширення новини про те, що 13 повсталих північноамериканських колоній розірвали зв'язки з Великою Британією. Це один із лише 11 відомих оригінальних примірників так званого ексетерського видання декларації і єдиний виявлений за межами Сполучених Штатів. Речниця архіву Аманда Беван зазначає, що цей екземпляр також має особливе значення, оскільки його було захоплено з корабля під керівництвом нещодавно утвореного Континентального Конгресу, а накази були підписані його президентом Джоном Хенноком. Я маю на увазі, вони знають, за що воюють, але це викладено мовою, яка підносить це вище за них самих. Вони воюють не тому, що зазнали конкретної кривди, вони воюють за ідеал. І я думаю, що саме знайти цю декларацію на театрі військових дій, де люди віддають себе боротьбі за свою країну, знаєте, посеред безкрайнього океану, це справді щось особливе. Уряд Австралії повідомляє, що група громадян з Китаю, які цього тижня прибули на човні на крайній півночі Квінсленда, була депортована. Міністр внутрішніх справ Тоні Берк опублікував заяву, який підтвердив, що кожна особа, яка намагалася потрапити до Австралії без візи, наразі вислана із країни. Двом чоловікам висунуто звинувачення у незаконному перевезенні людей у зв'язку з цим інцидентом. Вони з'явилися у суді міста Керс через відеозв'язок. А тіньовий міністр внутрішніх справ Джоно Дуніам заявив у програмі Sunrise телеканалу 7, що цей інцидент свідчить про те, що система охорони кордонів не працює.
1: A broken system that isn't well resourced.
0: І у спорті чемпіонат світу з футболу. Збірна Хорватії поступилася збірній Португалії з рахунком 1-2. У цьому матчі знову відзначився геніальний Рональдо, забивши гол з пенальті. Іспанія виграла в Австрії з рахунком 3-0. Німеччина програла Парагваю по пенальті. Матч закінчився 1-1 і по пенальті 3-4 виграв Парагвай. І Сполучені Штати Америки перемогли Боснію і Герцеговину з рахунком 2-0. І насамкінець про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 68 американських центів. А як інформує Національний банк України, станом нині, один австралійський долар можна обміняти на 30 гривень і 86 копійок. За долар США при обміні на гривню ви можете мати 44 гривні і 80 копійок. Оце і все сьогодні у новинах SBS. А більше про події на наших рідних землях ви дізнаєтеся в іншій частині нашої аудіопрограми.

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: Ви слухаєте СБС українською. Чим і як живе Україна та українці у світі? З подробицями харківська журналістка Вікторія Березка.
2: Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня у Києві загинула 21 людина, понад 80 дістали поранення. Рятувальники продовжують пошукові роботи, тому кількість жертв може зрости. У пам'ять про загиблих 3 липня у столиці та в Україні оголошено День жалоби. Приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. А напередодні, в ніч на 1 липня, у Харкові внаслідок удару кабами по місту загинув 15-річний хлопець. Ще понад 30 людей зазнали поранень. У Дніпропетровській області під час нічної атаки дронами загинула 43-річна жінка. Ще 3 людей дістали поранення. Зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Європейської ради Антоніо Кошти та прем'єр-міністра Ірландії Мікхола Мартіна пройшла у Дубліні після церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу. Сторони обговорили кроки, які необхідно зробити, щоб просування України до повноправного членства у Європейському Союзі було максимально оперативним, повідомляє сайт президента України. Прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, зокрема, пообіцяв усесторонню підтримку України.
3: Ми будемо працювати, щоб добитися того, щоб ви отримали політичну, фінансову і військову підтримку, ту, яку потребує Україна, для того, щоб боротися з російською агресією. Ми будемо працювати в напрямку того, щоб надалі виділялися позики України Європейським Союзом. Ми посилимо тиск на Росію. Це включає досягнення угоди про 21-й пакет санкцій, і я буду очікувати, що буде 22-й пакет.
2: Україні слід бути готовою до довгострокових стійких зобов'язань щодо підтримки з боку США. Йдеться про підготовку саміту НАТО, який пройде в Туреччині 7-8 липня. Таку інформацію отримали журналісти у Брюсселі від представника США при НАТО Меттью Вітакера, пише «Укрінформ». Цитуючи дипломата, видання повідомляє.
4: Я думаю, що заяви США та союзників будуть суттєвими. Я думаю, ви побачите, як усі активізуються,
2: сказав Вітакер. Вітакер також наголосив, пише «Укрінформ», що США розраховують на більшу участь європейських союзників.
4: Ми насправді працюємо тут разом, щоб підтримувати Україну, і водночас очікуємо, що наші європейські союзники не стимуть тягар війни на європейському континенті.
2: Аналогічної позиції тримається генеральний секретар НАТО Марк Рютте. На спільній прес-конференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та міністром оборони Борисом Пісторіусом у Берліні Рютте наголосив на ключовій ролі Сполучених Штатів Америки через програму «Перл».
4: Так, коли справа стосується захисту України, то США все ще незамінні. Потік ключової підтримки зі Сполучених Штатів до України продовжується коштом канадців та європейців. І я вважаю, це справедливо. Це програма «Перл». До прикладу, це ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», що захищають критичну інфраструктуру в Україні та енергетичну у їхніх містах.
2: Така активність західних партнерів пов'язана з тим, що Україна значно покращила свої позиції у війні проти Росії, що визнав і президент США Дональд Трамп, вважає керівник Центру громадської аналітики «Вежа», політичний та економічний експерт Валерій Клочок. На авторському каналі «Клочок Тайм» він цитує Марка Рютте, який назвав Росію найбільшою загрозою для НАТО.

0: та закликав союзників посилити підтримку України, щоб вона підійшла до можливих переговорів із максимально сильними позиціями. Мова про відновлення кордонів 91-го року не йде. Також він назвав Росію найбільшою загрозою для НАТО. Росіяни зараз активізувалися біля кордону із Латвією, Литвою та Естонією, біля кордону із Фінляндією. Путін намагається використати Білорусь для дестабілізації ситуації і з країнами НАТО, і з Україною.
1: Сайт Міністерства оборони України повідомляє, що Україна вперше веде прямі переговори про закупівлю антибалістичних ракет ПАК-3 для систем Петріот. Також опрацьовується механізм тимчасового отримання таких ракет від партнерів із подальшим поверненням. Для посилення протиповітряної оборони вже укладено контракт на сотні ракет ПАК-2, GMT і ПАК-3, поставки яких мають розпочатися наступного року. Крім того, в Україні триває розробка власної балістичної та антибалістичної ракет. Балістичну обіцяють представити до кінця літа, а антибалістичну – до кінця року. Представники РНБО ведуть переговори щодо отримання ліцензій на виробництво західних далекобійних ракет, що само по собі є безпрецедентним. Але диявол криється в деталях щодо авторського права та комплектації зброї, сказав міністр оборони Михайло Федоров на спільній прес-конференції з міністром оборони Данії Епе Брусом Крістенсоном під час його першого візиту до Києва 1 липня. Водночас Федоров наголосив на необхідності масштабування виробництва української зброї спільно із західними партнерами.
2: На даний момент дуже важливо підтримувати через данську модель або інші формати підтримки українських виробників, тому що ми розуміємо, як масштабувати те, що вже ефективно працює. І на сьогоднішній момент ми максимально сподіваємося і розраховуємо на власні сили. Ми працюємо, щоб кожен додатковий долар інвестувати в українське виробництво і масштабувати це виробництво.
1: Генштаб ЗСУ підтвердив масштабні руйнування Центру космічного зв'язку Росії в Підмосков'ї, поблизу селища Білоомут. Додатковий аналіз показав, уражено основну технічну будівлю комплексу, пошкоджено великі антени,

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: З винищувачами Су-30 та Су-30СМ. Підтверджено 5 влучань. Там спалахнула пожежа. Верховна Рада України законодавчо підтримала ініціативу президента Зеленського про створення національного пантеону героїв. Проголосувавши за 282, проти 0, утрималися 0, не голосували 23 народних депутати з присутніх 305 у сесійній залі. До голосування закликав «Слуга народу» Олександр Ковальчук.
4: Створення українського національного пантеону. І це не просто архітектурний чи меморіальний проєкт, це створення сакрального серця нашої держави. В її історичному центрі на території національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Ми маємо відновити історичну справедливість. Ми повинні повернути додому тлінні рештки наших видатних діячів, розкиданих по всьому світу. Ми маємо гідно вшанувати тих, хто століттями боровся за нашу державність.
3: Відповідно до закону, рішення про поховання кожної особи в пантеоні щоразу ухвалюватиметься парламентом за вказівкою спеціальної ради. До неї мають увійти представники Українського інституту національної пам'яті, незалежні історики та члени громадських організацій. Польські медіа повідомляють, що в канцелярії президента Республіки Польща законопроєкт про національний пантеон названо черговим етапом дій ескалаційного характеру з боку української влади. Зокрема, Річ Посполіта пише, що голова канцелярії президента Республіки Польща Збігнєв Богуцький 1 липня в Сеймі заявив, дії української сторони є конфронтаційними, і це дуже погано. Однак заява речника Міністерства закордонних справ Республіки Польща Мацея Вевюра є стриманішою. У коментарі для польської агенції пресовий чиновник сказав:
5: «Ми поважаємо те, що незалежна країна будує свою ідентичність та обирає своїх героїв. Сподіваємося, що ця пропозиція щодо пантеону не включатиме тих, хто відповідальний за злочини проти поляків».
3: Окремо Вевюр зазначив, що пріоритетом має бути побудова спільного майбутнього.
5: «Ворог лише один, вони ведуть війну проти України, і вони загрожують нам майже щодня, і не лише нам, а й усьому регіону. Тому ні Україні, ні Польщі не цікаво зосереджуватися виключно на побудові наших відносин на історії, а й на майбутньому».
3: 27 червня вдруге відбувся благодійний забіг Українського католицького університету з митрополитом Борисом Гудзяком. Понад 800 учасників вийшли на дистанцію для підтримки студентів УКУ у Львові, Києві, Вроцлаві та інших містах світу. Долучилися до збору коштів на стипендії для талановитих студентів, які не можуть оплатити навчання. Проєкт «Донація» працює вже 4 роки. Він залучив майже 2 тисячі підписників і зібрав понад 8,5 мільйонів гривень. Торік завдяки пожертвам стипендії отримали 43 студенти. Цьогорічна мета – підтримка 50-х. В університеті наголошують, інвестиції в освіту є інвестиціями в майбутнє України. Подію транслювало на Ютубі радіо «Сковорода». Говорить митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії у США та президент Українського католицького університету Борис Гудзяк.
6: На забіг присвячений пам'яті 25-літтю приїзду Івана Павла ІІ, великого святого, який поблагословив цю землю. Я хотів би, щоб ви відчули, що він сьогодні супроводжає вас. Він живий, він в царстві, він святий. І він от в цю хвилю усміхається тобі. Благословить нас.
3: Вікторія Березка з Харкова для SBS Audio.
7: І далі, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі пісня співає Тарас Чубай «Пливе кача по низині».

Зробіть sbs.com.au/ukrainian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.au/ukrainian. Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.

У студії Богдан Рудницький, і ви слухаєте, шановні друзі, СБС українською. Як завжди, сьогодні, у п'ятницю на хвилях СБС, а також у мережі інтернету. І, звичайно, нашу говню програму ви можете слухати будь-коли і будь-де у світі на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukraine. А сьогодні, дякую.

0: You are listening to SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Є уже довголітнім членом Української центральної шкільної ради Австралії, яка наближається до свого 70-ліття. Отож, залишайтеся з нами, у нас далі багато цікавих акцентів і думок щодо застанови, щодо майбутнього української мови та нашої спільноти.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: В Україну у 2022 році знову призвів до відновлення інтересу до української мови як національного, так і національно важливого предмету навчання. Очолюють кампанію з відновлення української мови двоє провідних австралійських освітніх адміністраторів – Маріка Дума із Сіднею та Ганя Стефанюк із Перту. Ганя Стефанюк є лауреаткою медалі Ордена Австралії за заслуги в освіті, а Марія Дума – заступниця директора Сіднейського International Grammar School цього року, вона отримала нагороду за професійну досконалість за свою роботу в освіті. Марія Дума наголосила, що ця ініціатива – це набагато більше, ніж лише мова. Йдеться про культурну ідентичність, зв'язок між поколіннями, освітні можливості та забезпечення того, що молоді австралійці українського походження зможуть продовжувати вивчати свою мову у формальній системі освіти. Марія та Ганя зібрали комітет, до якого входять члени УЦШР, щоб допомогти реалізувати цю ініціативу. Я поспілкувалася з Ростиславом Бекер, який є членом УЦШР і нині викладає курс української мови та культури у Південній Австралії, щоб поділитися своїми думками про роботу комітету та досягнутий прогрес. Доброго дня, Ростиславе! Чи можете розповісти нам про роботу цього комітету?
2: Доброго дня! Ну, на цьому етапі відбулися зустрічі, громадські консультації і подано пропозицію до освітнього органу New South Wales, NESA, який офіційно підтвердив, що заява триває на етапах національної консультації та розгляду. Ну, з точки зору Південної Австралії, ідеально ми хотіли б, щоб українська мова була відновлена на національному рівні, а мова і культура, тобто language and culture, залишилася варіантом для наших учнів. Адже українська мова як предмет орієнтована на іспит, а language and culture, мова і культура, має сильний дослідницький компонент.
1: Розкажіть трошки більше про курс «Мова та культура», який зараз є в Аделаїді.
2: Ну, цей курс акредитований предметом офіційний, який студенти можуть обрати і дає їм балі до отримання сертифікат SAIS та дає балів до університету ITA. На відміну від української, як окремий предмет, окремого предмета, language and culture не має іспиту, як я вже казав, а має зовнішній компонент, заснований на дослідженнях. Окрім цього, учні читають українські тексти та відповідають на них англійською, пишуть власні тексти українською та мають вести розмову українською. Дослідження мають зосереджуватися на мові, культурі та українській ідентичності в австралійському контексті. Питання ідентичності мови та культури є критично важливим при плануванні навчальної програми. І щороку я шукаю способи залучити учнів до громадських заходів, про які вони тоді пишуть у своїх роботах. Наприклад, у попередніх років студенти працювали в кафе, Cobza Cafe у Новому Адлайді. Цього року студенти переглянули фільми в Ukrainian Film Festival Australia і написали відповіді, на яких розглянули важливість кіно та культури.
1: Ростиславе, це надзвичайно цікава інформація. А можу вас спитати, скільки студентів наразі вивчається на курсі мови та культури в Аделаїді?
2: Офіційно цього року у нас є 16 студентів у Stage 2, 6 учнів на Stage 1, взагалом 22 студентів. Це дуже популярний курс, який приваблює велику кількість студентів з моменту його впровадження. І мушу сказати, що результати теж зворушливі. Студентам вдалося регулярно отримувати оцінки в класі A або A+. Щороку один учень отримував Merit Certificate, тобто A+. Цього року Ізабель Місяйло отримала відзнаку Merit Certificate.

0: na ceremonii w urzędowym budynku, Government House. Minulego roku Anton Slobodian otrzymał merit, a tego roku Anton otrzymał jeszcze jedną nagrodę za wyznanie jego wydaności wywczenia mów української ta japońської.
1: Ростиславе, повернемося до питання щодо руху з відновлення української мови. Як ви думаєте, що ще потрібно зробити, щоб це все стало реальністю?
0: Багато важливої роботи вже виконано. Раніше цього року ми відвідали Український католицький університет, що в Львові, щоб отримати їхню підтримку для цієї пропозиції. І отримали листи підтримки від ректора Тараса Добки та директора школи української мови і культури Назар.

0: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Враховуючи, що Неса та Какапл офіційно підтвердили цю заяву, і що заява триватиме на етапі національної консультації і розгляду наступного року, я передбачаю, що українські громади та школи будуть ще далі проконсультовані. Тож нам потрібно бути готовими до цього. Потрібно показати, що на національному рівні ми хочемо, щоб українська мова була відновлена як предмет у школах, що у нас є громадські структури для підтримки цієї ініціативи, і що у нас є вищі навчальні заклади, тобто Український католицький університет у Львові та Melbourne University, які нададуть необхідні ресурси.
2: Дуже дякую, Ростислав, за змістовну розповідь. Сьогоднішня програма входить до циклу програм, присвячених 70-річчю Української центральної шкільної ради. До наступних зустрічей. Рома Бекер, Аделаїда.
3: Шановні радіослухачі, сьогодні в нашій студії доктор Ірина Скобій із Мельбурнського університету. Отож, пані Ірино, вітаємо вас знову на хвилях СБС. І, будь ласка, ось про події, які незабаром відбудуться тут, у Мельбурні. Дякую.
4: Дякую, пане Богдане, за запрошення. Рада бути присутньою і рада поділитися новинами зі слухачами SBS Ukrainian. В першу чергу хотіла запросити слухачів на найближчі події, яку ми організовуємо. Це буде 15 липня на базі AUV домівки в Есендоні, де в архіві громади ми проводимо презентацію архівного проєкту, який ми реалізовували в цьому році. Він називається AUV Archive and Human Rights Movement in Australia, Ukrainian Community History and Beyond. Це проєкт, який розказує про історію правозахисного руху в громаді Вікторії, який організовувала українська діаспора на підтримку українських дисидентів, починаючи з 60-х років. Ми досліджуємо історію цього комітету на матеріалах архіву в Есендоні, який дає нам можливість працювати над цією темою. І в рамках цього проєкту ми хотіли поділитися з громадою та гостями міста нашими результатами. І буде круглий стіл, учасники цього проєкту поділяться своїми рефлексіями, ідеями і будуть присутні учасники проєкту, такі як доктор Яна Остапенко і дослідники цього проєкту Ганна Маноленко, Діана Ремзі, Валя Василь. Також учасником цього проєкту є професор Марко Павлишин. І тому ми були дуже вдячні за присутність гостей на цьому заході. І також хотіла подякувати відразу Ukrainian Studies Foundation of Australia, які надали нам підтримку для реалізації цього проєкту. Тому чекаємо гостей для того, щоб поділитися більше з вами про те, що ми робили і чому потрібно знати про історію правозахисного руху громади.
3: А ось, повертаючись до правозахисного руху, хотілося запитати вас, тому що учасники цього руху були не тільки у Вікторії, були по всій Австралії і навіть у Новій Зеландії. Ось, чи ви цих питань поки що не торкаєтеся?
4: Так, абсолютно. Коли ми починали цей проєкт, ми дивилися ширше, звісно, на те, що українська громада Австралії, Нової Зеландії активно дійсно долучалася до підтримки українських дисидентів. І, звісно, Мельбурн, він був не єдиним містом, де українська громада була активна для організації цієї підтримки. Поки ми сконцентрували свою увагу саме на Вікторії і активістах, учасниках громади з Вікторії, і ми так зробили, тому що в першу чергу ми маємо можливість використати матеріал архіву української громади і дослідити на прикладі цих документів, знайти матеріали про діяльність одного із таких комітетів, який існував в Австралії і Новій Зеландії. І один із перших таких комітетів на підтримку правозахисників в Україні саме був створений у

0: Мельбурні. Те, що ми дослідили, він був створений в 1967 році, і пізніше вже потім подібний комітет був створений на початку 70-х у Сіднеї, в інших містах, і він включав все більше і більше кількість українських представників діаспори. Тому, звісно, це проект більше, я сподіваюся, в нас буде можливість далі продовжувати, розширити географію. І ми дійсно знаємо, що і в Сідні є активні учасники громади, які хотілося б долучитись. Тому, сподіваюся, далі буде така можливість.
1: Багато інформації можна знайти про цей рух, зокрема, у архівах газет «Вільна думка» і «Церква життя».
0: Абсолютно, так.
1: Дякую. Далі давайте перейдемо до іншого питання. Будь ласка, ось нещодавно ви були обрані президенткою такого цікавого об'єднання науковців українських і тут, в Австралії, і у Новій Зеландії.
0: Дякую. Це дуже, дуже важлива і дуже почесна для мене роль. В цьому році відбулися вибори Асоціації українських студій Австралії і Нової Зеландії. І в цьому році я продовжую працювати, але вже тепер як президентка цієї асоціації, яка існувала тут і вже достатньо довгий час. Спочатку її заснували колеги в університеті Монаша, професор Марко Павлишин, і довгий час після нього потім цю асоціацію очолювала професор Наталя Чабан з університету Кентербері. І зараз ми з колегами продовжуємо працювати далі. Ми організували серію нових заходів, вебінарів спільно з університетом Мельбурна і дослідницькою ініціативою з пострадянського простору. Ці вебінари присвячені найновішим книжкам з історії України, сучасності України. І ми запрошували вже в цьому році Сергія Плохія, який відкрив серію цих лекцій. Також виступала вже Оля Геркулес зі своїми мемуарами про родину. У вересні також, користуючись нагодою, хочу запросити на наступний вебінар, який буде з Дар'єю Цимбалюк, про книжку її, яка вийшла в тому році, про екоцид в Україні. І таким чином ми намагаємося привернути увагу громади до нових видань, які важливі для розуміння України і сучасності. І ці вебінари доступні на вебсайті університету Мельбурна і також будуть доступні на вебсайті асоціації. Тому запрошую також ознайомитися з нашими подіями на вебсайті Асоціації українських студій Австралії та Нової Зеландії.
1: Дякую вам. А ось кілька слів нагадайте нам про глобальну ініціативу з історії України, які ви берете участь. Проект триває, і ось кілька слів про це, будь ласка.
0: Так, дякую, що нагадали про це. Це ініціатива, яка вже триває 3 роки. Вона була створена в співпраці кількох основних українських дослідників, дослідників україністики. Це Тімоті Снайдер, Сергій Плохій та Ярослав Грицак. І фокус цієї ініціативи на тому, щоб створити публічну історію України, яка була доступна для широкої аудиторії. І наше завдання – написати такі тексти, які будуть цікаві, зрозумілі, пояснювати основні події з історії України, але вписувати Україну в глобальні контексти. Саме тому фокус на глобальних зв'язках і тому, як історія України дає можливість побачити глобальну історію саме з української перспективи. Моє завдання в цьому проєкті, я пов'язане з дослідженням соціальної історії Голодомору, і я працюю у капсулі з колегами, які також довгий час займаються історією Голодомору. Це доктор Дар'я Матінглі та доктор Артем Харченко. І в цьому році це вже 3-й рік цього проєкту, тобто він завершується, і ми підводимо фактично вже підсумки, дописуємо основний наш текст. І далі, сподіваюся, ці тексти будуть доступні і можна буде з ними ознайомитися. Тобто це буде така фундаментальна робота, яка дасть можливість побачити історію України з нової перспективи і під новим кутом зору, і де Україна буде не сама по собі, а частиною світових глобальних процесів.
1: Скажи, будь ласка, ви нещодавно повернулися із далекої і, мабуть, напруженої подорожі. Ось кілька слів про ваші виступи там і ваші враження.
0: Так, дякую, пане Богдане. Це також була моя недавня поїздка, з якої повернулася пару днів тому буквально. В першу чергу вона була сконцентрована навколо участі в іншому такому ще одному глобальному проєкті з історії України. який організований на базі університету Базеля в Швейцарії. І керівниками цього проєкту є доктор Олена Палько, Фабіан Бауман, Борис Кузмані, які організували для нас, для учасників цього проєкту, зустріч в університеті Базеля у Швейцарії. І ми обговорювали вже також, як писати історію України в нових умовах і якою має бути історія України також так само для ширшої аудиторії, для студентів, які тільки починають досліджуватися і цікавитися історією України, науковців. Цей проєкт матиме результатом підготовку першого підручника з історії України, який вийде в університеті Оксфорду, Oxford University Press, підтримав цю ідею, ініціативу, і є багато підручників в таких серіях, які присвячені історії конкретної країни, і це буде перша така книжка з історії України, яка видана в університеті Оксфорду, така фундаментальна праця, до якої долучилися близько 50 різних істориків, авторів, кожен із яких пише окрему частину історії України. Але знову ж таки, ідея тут показати тяглість історії України, починаючи там з середньовіччя, навіть з давніших часів, і довести до сучасності. Моє там завдання вже трохи інше. Я зараз пишу про історію соняшника, і мій розділ буде присвячений історії соняшника і як історія соняшника показує Україну в глобальному економічному просторі.
1: Дякую вам. І ось, можливо, хочете ще щось розповісти нашим аудіослухачам, а ось я або не знаю про це, або не запитую вас.
0: Так, я б хотіла також ще розказати про серію інших подій, які організовує Асоціація українських студій Австралії та Нової Зеландії. Це, в першу чергу, вебінари, про які я сказала, і з авторами найвідоміших праць і досліджень історії України. Запрошую слухачів переглянути записи, які будуть розміщені на сайті асоціації. Нагадаю, це вже був Сергій Плохій, Оля Геркулес. У вересні буде вебінар із Дар'ю Матінглі. І потім у жовтні буде заключний вебінар із літературознавцями, з Ульрихом Шмітом та доктором Алесандро Ачілі і професором Марком Павлишиним. Тобто ми плануємо організовувати наступні такі заходи для привернення уваги громади до цих питань, для знайомлення з новими публікаціями. І так само хотіла запросити учасників громади і слухачів радіо до серії публічних подій, які відбуваються поза онлайном, вживу у громаді українців Вікторії в Есендоні. І 15 липня ми дуже чекаємо вас на цю зустріч, де будемо презентувати результати нашого проєкту про правозахисний рух Австралії.
1: Дуже дякую вам, пані доктор Ірино, і до нових зустрічей.
0: Дуже вам дякую і сподіваюся, що почуємось.
1: І нашим аудіослухачам нагадаю, що це була пані доктор Ірина Скубій з Мельбурнського університету і студії українознавства на 5-му континенті планети.
2: Завантажуйте мобільний додаток SBS Audio App та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний додаток безкоштовно на App Store або Google Play.
3: Шановні друзі, у нашій аудіопрограмі ви почуєте інтерв'ю, можна сказати, уже нашої довголітньої позаштатної співпрацівниці SBS українською, пані Тетяни Колдуненко зі Сіднею, яка досить добре відома нам.

0: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
1: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
0: Probar la salsa.
1: ¡Ya no hay aguacate!
0: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8, poner un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
1: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro!
0: Se cayó una charola llena.
2: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
3: Сьогодні ми з вами розмовляємо з головою Українського культурного центру «Слава» Альоною Кінг. Доброго дня, Альона.
4: Доброго дня, Таня.
3: Розкажи, будь ласка, як поживає Український культурний центр «Слава» в Аделаїді? Що було останнім часом? Які цікаві новини?
4: Ну, як завжди, у нас досить багато чого стається і ставалося за останнім часом. Ми дуже активні. Ми почали нову програму для підлітків і молоді. Називається це «Кухня для підлітків смак». Це в нас нова така ідея, яка прийшла до нас з тим, що починає підростати нове покоління, яке любить українську кухню, а батьки дуже зайняті і не мають часу щось передавати ті традиції, традиційні рецепти, то ми вирішили це створити, і зал Української православної церкви Святого Михайла був для нас наданий парафією церкви для того, щоб підтримувати ті традиції. Ми їм дуже вдячні, і наші дітки вчаться, як робити хрустики, як робити пиріжки на дріжджовому тісті з картоплі, як працювати з тістом. Ну і будуть в майбутньому інші рецепти, так що це зовсім така нова для нас територія, яку ми зараз стараємося поширити і залучити якомога більше молоді.
3: Ми з тобою останнім разом розмовляли про те, що ви планували тоді святкування Різдва. Відбулося святкування?
4: Так, звісно, відбулося святкування Різдва. У нас був дуже успішний концерт. Ми зібрали кошти на допомогу діткам, які перебувають на території Харківської області в дітбудинках сімейного типу. Ми опікуємося 233, мені здається, дитини, які проживають на території Харківської області в 17 родинах. Тобто ці дітки потребують допомоги навіть з одягом. Ми, звісно, приготували для них новорічні подарунки, бо це був новорічний концерт. І волонтери, які опікуються тими дітками, за наші кошти приготували їм розваги, розважальну таку програму, і їжу, і набори для кожної родини. Мені здається, було 17 кілограм всякої різної домашньої хімії і шампунів, і всього-всього, бо такі родини, вони дуже потребують такої постійної допомоги. Так, концерт відбувся, відбувся табір нашої громади, ми виїжджали, вивозили 70 людей на море, а ми так само приймали участь в різних фестивалях за той час. Були на китайському фестивалі, на середньовічному фестивалі. Ну, просто багато всього. Ну, і найцікавіше, що було в березні, в нас була виставка художня, яка була частиною фестивалю «Фрінч», і на художній виставці були роботи художників, і дякую за твої картини теж, що прилетіли. І були роботи діточок, які проживають у нас в Аделаїді, які є дітками-переселенцями, вони теж свої роботи показували. Були майстер-класи з валяння, з малювання. Була, ну, така досить насичена програма, навіть показ фільмів документального було про фермерів Херсона, і наш австралійський волонтер знав людей з того фільму, і він був присутній, Моріс О'Коннелл на тому. Ну, було досить багато всього. Так само показали фільм разом з допомогою українців з Сіднею. Показали фільм «Ти космос», теж зібрали гроші. Тобто в нас досить активна така бурхлива.

0: жахлива діяльність і дуже багато всього планується так само.
1: А що планується?
0: По-перше, 27 червня благодійний вечір Івана Купала. І ми плануємо зібрати гроші на те, щоб відправити медичну

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Перший раз ми будемо такий великий контейнер. Рік тому ми відправляли 20 футів. Цей раз 40 футів контейнер. Постараємося відправити. Ну і концерт у нас буде до Дня Незалежності України, Душа України, Spirit of Ukraine. Це в нас буде в серпні концерт. Тобто в нас кожен місяць щось велике, крім всяких різних маленьких речей.
3: Так. Але із маленьких постійних, ну маленьких, то відносно маленьких, бо це дуже велика справа мати українську школу. Я знаю, що так, ваші учні навіть пишуть статті українською мовою до різних видань.
2: Це теж нова така в нас ініціатива, тому що наша школа вже зареєстрована давно, як школа, мені здається, вже 7 років, напевно, нашій школі українська школа «Слава». Але це перший рік, коли ми вчимо 11-12 класи, і як частина програми, яку, до речі, я склала, це як одне з завдань, це писати українською мовою статті для спільноти чи для інформаційного листка, повідомлення, як би створювати таку інформаційну спільноту, і щоб долучати молодь до того, щоб вони теж приймали активну участь в тому, щоб висвітлювати події, які трапляються в центрі або будуть ставатися. І потім, тому що вони пишуть це на українській мові, це частина їхнього оцінювального, так скажемо, завдання.
3: Це чудово, це дуже важлива справа. І для цього треба мати дуже високий рівень української мови, щоб написати статтю.
2: Я скажу, що я була дуже захоплена моїми учнями в цьому році. Я старалася зробити програму так, щоб ця програма відповідала якби настроям сучасної молоді. Наприклад, одне завдання, яке ми робили, це ми порівнювали українську мову до війни, до повномасштабної, і як змінилася українська мова, українські пісні під час повномасштабного вторгнення. І, наприклад, діти аналізували пісню «Фортеця Бахмут». Це було цікаво. Вони багато чого дізналися, бо діти, які приїхали з України 3-4 роки тому, хоч вони і добре розмовляють українською мовою, тому що вони не живуть в тому середовищі, вони не зовсім знають такі речі, як «на щиті», наприклад. Що це означає для людей з України, це зрозуміло. Для діток, яких батьки не включають так багато в тему війни, для них це дуже трагічно, бо вони можуть не розуміти деякі речі. І мені здавалося, це важливо, щоб включити, щоб вони не відставали від своїх однокласників, які лишилися в Україні, щоб вони мали можливість спілкуватися тою мовою. І ну, що найкраще відповідає сучасності, ніж пісня? І спеціальна пісня військових часів наших, війни, це через пісню говорить наш народ, і та мова, мені здається, дуже важлива, щоб вона була передана новому поколінню.
3: Так, дякую, що, Альона. Бажаю вам успіхів в усіх ваших починаннях.
2: Дякую.
3: З Сіднею для радіо СБС Тетяна Колдуненко.
4: І ось, шановні друзі, добігає остання хвилина нашої україномовної програми. Щиро дякуємо, що слухаєте СБС. І нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту ukrainian.program@sbs.com.au. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. На все добре. Будьте здорові сьогодні, будьте здорові завжди.